tak to boju sa vydá do jár. Bajú začarovaní, spívajú only you. I zabite lijú, sú noči s podúškou.